osem ewrade mon fa eni den sum ewrade na mon fa husi nyum ewrade ni onuna no sepata.